סידר. אי ז'ל יגד וסתמי, אי סימפלימנט יפרנדי, גל סיילו סיינט ולקנזר, פנסנדו קייבו ימר, פורסו נו פוידו עשי, כיתה מסוכו סטייטי.